bom pai ye koso na ya bom pai o si ayo time fu bi na waye sa but o kama me Matthew chapter 13 verse 28 Matthew chapter 13 verse 28